0: Jambu mangri, jambu mangri. Orang kira jebul kok ya mengkene. Pelakone brayat ngalengko. Yo. Yo jambu mangri, aku ora weneng bakal ngalang-alangi nggonmu tresno kawan puluh namu sukesi. Mung. Kowe kudu ngerti. Purba ana panjenenganing sun. Nanging wasisa ana kang nglakoni. Keparengipun Koko Prabu. Siati tak keparengake manjing jroning Datuloyo. Temonono Sukesi. Yen pancen Sukesi jumurung tekse bisa nglanggati karepmu pun kakang mung kari manuk. Nanging eling jambu mangli. Yen pancen Sukesi ora tresno karo jambu mangli. Aja nganti kuwi tumindak kang murang tata.
1: Iye, Koko Prabu, wis taken dawuh paduka. Prastawa timbalan dawuh paduka jeneng Koko Prabu. Keparenge kang rayi panjeneng peting Datuloyo.
0: Jadi, nganti kawicaksanan jambu mangli.

0: Patih Mintra Geno.
1: Kawula nuwun wonten timbalan ingkang dawuh Kanjeng Sinuwun.
0: Ora nyono jebul mengkono Gusti Mujambu Mangli. Jebul duwe karep ngalap lawan pulunane dewi yaiku Gusti Musi Sukesi. Mula Mintra Geno. Kelakon iku aja nganti kedawan-dawan. Tinimbang kakean korban negara Ngalengka ora wrungo panjenengane ingsun sing kakean dosa.
1: Dari keparengipun sinuwun.
0: Sawetara iki sira metu marang pagelaran jaba. Samektakno kabeh para wadya bala. Syukur bagi sewu, sira bisa ngelermake para ratu sing bakal nglamar kelawan Gustimu Nini Dewi Sukesi.
1: Kawula nggih ngestaken dawuh paduka sinuwun keparenge ing ngabdi kepatihan madharing pasilan.
0: Iya, kaya serana ana dawuh maneh. Sepet jarak kata lika wau. Riwasna paripurna sabdanira sang Bumenata ing Alengka sang Prabu Sumali Raja. Ya kundur hanget haton. Ya ngarsa tangkep uriyenta Cinandra kunduring sang Katong Panjayah sinawung candrane.

kathahipun Kakang Jaji Surya Wasesa. Kawula nuwun wonten timbalan ingkang dhawuh Kanjeng Koko Prabu. Musawetara candra menipun Kakang Sanggrah ana telatah ngalengka. Pasan kaya ngenteni timbuling sila langking sileming pawa gabus. Pun ku ngenteni wangsulan saka praja ngalengka karepe kepriye. Dadi ora ana keterangan. Miturut pawartane Jambu Mangli ngedekake sayembara. Nanging apa sebabe? Wulan weh pus orang candra. Anggonku mapan ana pesanggrahan telatah ngalengka. Ewadene Jambu Mangli durung ngetoni marang blabar kawat jangetin encak. Koko Prabu. Saking panginten kula. Kenging dipun wastani tiyang ngalengka menika nampik ala dulunipun. Dipun anggep remeh kula lan paduka jeneng Koko Prabu. Nginten menawi kula lan Koko Prabu mboten saged nyembadani pun Jambu Mangli. Jaji, wong sabar kuwi ana watese. Dene iki pun Kakang niat bakal ngacak marang ngalengka. Yen perlu aku bakal matur ngersaning Prabu Sumaliraja. Entuk ora entuk bakal tak jaluk sukeksi. Inggih, Koko Prabu. Arek kepareng paduka jeneng Koko Prabu, kula mung tansah nderek kepareng paduka Koko Prabu. Dek. Patih Jayapudendo, kula nuwun wonten timbalan kang dawuh. Moro, perintah no para wadya bala. Sarta undangno, dene iki bakal tak budhal lagi ngistaken dawuh paduka Kanjeng Sinuwun.

Havia száron szobongén korvátti. Sinun pesan yang panik wala pandowo. Sabu mangli, wong kang kaya kuwi. Amuk suro mroto, jaya mroto. Ayo ketoken budimu, Prabu Surya Kupala. Sumbar mangko tanding. Sabu mangli, iki margane pastimu kuwi.

0: sedeng narendra yatso lelaku kang mawalyo ingkang gambira marangah angise siyung atus mundi Gus kangge kok magute ngayuda togok entuk pamujimu unggul jurit kurmatyaning palagan. Wah, syukur syukur kula pitados nemung lama ing jarmo lumrah mboten monggo puriya ampun mleh kok nemu bangsaning titah ya lung
1: ayah menyat Dewa Surabaya tumurun.
0: Iki ketoke bocah pinter omong kok ora tau bener.
1: Aja meneh kok mung sipating titah mbok ya dewa tumurun to. Gaman Suralaya kon numplak. Ora bakal mbucikake sarirane Raden Jambu Bangkok.
0: Wengo kurang-kurang bejamu didak melotot nyawamu kapok kowe.
1: Neng ngaten nggih, Gus. Janjane enten sing kula pikir.
0: Iya, Bi.
1: Nadyanto mangrewangi ngetep kekuatan ngepoh keringet. Ning sampeyan iku janjane ora cucuk. Enten. Boten cucuk kare Hang Sandika. Ngetokke nyawa.
0: Iya. Sepape
1: kalau mau benar sampun nanti tidak paling dawuh. Nah tadi pun penjenan aku kagol amargi supat temi buatan purun.
0: Belum mau bikin meneng aja lung bikin sen muar nerangke malah rono-rono sukeksi bubrek
1: lah ya wong kleru kira ya entuk to kang. Wong mangan nganggo kecer kok. Ya sabar kok ya. Anggrek kleru kok murang-muring. Kleru itu dibaleni kok. Senengane kok muring-muring kuwi aja sok gampang nesu ngono. Ping ngono gampang nesu laramu kumat. Emane manen ngono. Mung karek kowe ngono sik tak pundi-pundi. Bapakmu wis gering kok ngono kanggo.
0: Kula pikir nggih bener kandhane bilung. Piye kok? Keplok kena ora tangan loro ora iso muni.
1: Ning ya sok muni sitoke pupu.
0: Kowe nari aku ana, Gus. Wandamu kaya ngono kok wis. Paribasan keplok yen ora tangan loro ora muni. Tekse tresna niku nek ora wong sak koron padha tresnane. Niku mboten apik ngoten. Ning aku tresna nggih sampeyan asukeksi. Bro. Sing tresna mung panjenengan mula kula arane keplok kena ora tangan loro ramune nggih lelakon panjenengan niku ngoten.
1: Nek sing tresna niku mung siji nekat niku jenenge merkosa ngoten. Niku dosa. Ampun. Lu disingkiri pun ta.
0: Iya, pancen janjane mono sing mare kagol rasane ngatiku ora perkara. Si sukeksi nggone nampik karo aku. Pawadane nganggo tembung sing muluk-muluk. Pripun tembung sing muluk-muluk? Narepe ngarep aku durung cerita karo kuwi. Sejatine ana penjaruke sukeksi sing kuwi abot. Pambute napa? Pamundute napa? Pun turute mawon nek pancen saged. Kok areneng kowe iki wong tuwa kowe wong kuna mestine ngerti. Ngertos bab napa? Ngelmu. Nggih, ngelmu napa? Sing diarani Aji Sastra Jendra Pangruwating Diyu. Kowe ngerti kok? Ngerti lho.
1: Apa?
0: Sastra Jendra Hayune Ngrat Pangruwating Diyu.
1: Rong, rong wanuh. Nek Sastra Sukimin ki marah sipit.
0: Wong ora wus.
1: Ta Lha padha ora ngertine kok ya kepiye. Lagi tembunge krungu agek iki kok. Ambok kono ya takono karo sing njaluk.
0: Nggih. Nadyan kula niki wong kuna ning jan-jane ngoten kula niku dereng tau mrangguli lan dereng tau krungu sing diarani sastra Jendro Ayune Ngrat Pangruwating Diyu. Lah kuwi kok sing mari ngebot boti rasane atiku. Tak kira nek mung lelewane sukeksi gampang, gampang ora kabutan. Yang bareng dheweke duwe tembung kang kaya mengkono. Sakala banjur tumlawung ngrasane atiku. Ya wis karepen kok, aku iki satriya kudu netepi sabda kang wis kawedhar. Nadyan cilik loro gedhe temekane ing pati reh ning sayembara perang iki wis tak gelar, ora bakal tak oncati. Anggih, kedah ditetepi, Gus. Jalaran apa sing disebut satriya sejati niku lati lan makarti kudu nyawiji, ngoten. Nek kondo yo nek ora ya ora. Nek omong arep ditambahi ya ditambahi tenan nak ngoten niku. Ya mesti teko nggon biaya meneh. Wis ndelalah. Wong nganggre wandane kaya puluhan ewon iki ndelalah. Ora ana sing diamuk-amuk nariane ping dhuwit. Dadak crigis. Mbok rewangi bungak-bungok bendenge goleki apa nek ajake kemresik. Nek wong rembug ngono e dilokke.
1: Loh iya Kang, ning perkara kaya ngono kuwi aja diketok-ketok. Sing rada perwira sithik ngono lho. Kaprawiran ki dijaga, ngono.
0: Jaga kaprawiran ora iso badan wis.
1: Dan wong ora urus.
0: Aga kula Gus, sajae para raja Narapati wis mundur saka payudan. Keparingipun ayo ngremake penggalih karo ngenteni sapa meneh lan ratu ngendi satya ngendi sing bakal mleboni sayembara nggih monggo kula dherekaken Raden.

0: Prabu Danaraja. Wonten timbalan iki ngadhewu Kanjeng Rama. Kaki Prabu Ayuwa Sumawan tiyasira kulub. Marmanipun bapa daya-daya prapta marang praja. Kapala ingkang saperlupun bapa bakal paring nugraha pepadhang marang jeneng sira kulub. Ingkang wigatinipun bapa kang nedya mupu sayembarane Sumal Prabu Sumali Darasan. Jambu mangri apa dene Dewi Sukeksi. Aduh, Rama. Tingkang manah kula tanpa pepindhan. Dene paduka Kanjeng Rama Perumban kepareng paring dawuh ingkang mekaten. Tingkang manah kula ibaratipun kadi dene lumampahing dalu kepapaking obara sewu. Kajaba saka iku nggir sumurupa Danapati. Prabu Sumali Raja iku yektine dudu wong liyan bebrayan. Sarta dudu tembe kanane lawan pun bapa. Kajaba maksih cetha kang nerahake uga. Nalika mudane dingin kalebu kadang saudara wedi. Ngalengka iku tedhak saka pukulun Bathara Bayu. Wakapala iku tedhak saka pukulun Bathara Sambu. Yen ngelingi kabecikaning pemitran wiwit biyen mula tak kira kaya wis sedenge yen Lokapala kudu kepisanan kalayan negara Ngalengka. Putra paduka kirang saged dungkap ingkang kinarsaken Kanjeng Rama Perumban. Lareking pangandika menika ngmusuraos ingkang kados pundi? Kulub sira kelawan nalindre Ngalengka iku mau uga isih ana tetalining kadang. Mulapun bapa bisa maripih kelawan Prabu Sumali Raja Darasan Jambu Mangli. Oh, mekaten. Mriki, mriki Rama. Syukur menawi tetiro mekaten. Lajeng kepareng patuku Kanjeng Rama. Menapa nedya nganti para wadya bala. Kaki Prabu pun bapa pribadi ingkang bakal pelancaran tumedhak marang praja. Ngalengka amung ibumu Yayi Dewi Lukati wae karep ben lermana praja Lokapala. Aduh Rama, mriki menawi tetiro mekaten. Sembah kula ingkang humiring jengkar paduka Kanjeng Rama, mugi-mugi saged kasembadan. Menapa ingkang dados panyuwun kula tumunten kula dhaup kelawan Dewi Sukeksi Rama? Kulub, iya. Yayi Dewi wonten dawuh Perumban. Sawetara dina lerna penggalih mana praja Lokapala pun kakang minta pamit.
1: Inggih Perumban, amung sembah kula ingkang humiring jengkar paduka sangati Perumban.